ایکپنو لتا منگیشکرن سو آواز نکتے سنائے کلا سنگیت دلے کلین جی آنند جی ہنی انی رچنا شلی آنند بخشی ہنچی.